Så där på frukt och grönt du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

på en liten konsertopplevelse helt på slutten av sommeren, så har jeg en god nyhet til deg. Fordi Victor Lexell skal spille konsert i Göteborg første helga i september, og vi deler ut et par billetter. Du kan melde deg på konkurransen vår allerede nå, så gå inn i Lyden av Norge-appen.